0: Ви сте у емісії «Культурні мост», а з вами сам я, Олеся Пульська, українка. За сам край оставила сам нешто дословно найукусніє. У свакої емісії причем вам по нешто о українській культурі. А єдин однізних ділова свакако є грана. Данас чи вам іспричати притчу о найпознатієм єлу українській кухіні – о борщу. Борщ є традиціональна юха, припознатлива по своїй інтензивної цервеної бої, коєю йдає цикла. Каже се да постоји оноліко рецепта, коліко има домачіца, єр готово свака обітель има свою тайну припреме. Некі га кухаю з юнетином, другі з пілетином, а постоє і укусне вегетаріанське і веганське верзіє. Єдине састо, якої се готово нікада не мєння, єст цикла. Управа она дає борщу нєгову характеристичну бою і благосладкасти окус. Многі домашіце циклу найпріє кратко пірає заєдно з луком і мирквом, па так онда додає у юху. Осім того, у борщ іду крумпір, свіжий купус, чешня, крайчиця или концентрат райчиця, те найчеще юнетина. Борщ се традиціонально послуджує з киселим верхнім і пампушками, меканим, топлим пецівима, примазаними чешняком і ульєм. Често се уз нього послужує і младий лук, а у неким краєвима України і слана синська маст, позната као сало. Занімливо є, да є 2022 години культура припряме українського борща уписана на ЮНЕСКО в попіс нематеріальне культурне баштине, кою є потрібна хітна заштита. То довольно говорить, колико є ово єло важно за український ідентитет і традицію. Морам признати, да сам док вам ово све причала, мало сам огладніла. Особливо мені драго, що є і наше дружство, куди ватра при некілька година на центральному тиргу у Пулі організувало кухання борща. Бройне волонтерки заєдно супрепремили борщ і свіжі пампушки, а посітителі своїх могли кушати. Реакції су були прекрасні, і многі хорвати перший пут су пробали борщ і остали су одушевлені. Ево. Толіко за данас у українській культурі, українській кухні. Я сада дефінітивно йдем розмішляти, що чудано з поїсти, а вас за край оставлям у п'єсму «Тайм». Онука.
1: Культурний мост.